0: Yes.
1: Ewo Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so na waso vo ama. Na mi shira opa.
0: Amen.
1: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595 715 5252 Ebra ye pie fisɛ tudu ye mi shira frɛ ye. Na ye ni komo 0595 715 5252 0595 715 5252 Mrs. Studio for the last year, producer, Mrs. Mrs. 0595 715 5252

0: esi nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Ayampo, se akwantuo mu nsem, ye kanedwo nim, na wanko bia, na ye osa atesem. Eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso. De wote ye woni begye, ene de owo ebeho.
2: Jokura ye wom, ye si stro ato eya 20 inches. Fides ye timi pie, we eya kro.
1: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru memenda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memre dabia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwe ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
5: Robert David me kaso fi Germany
6: Kobe
5: okay, yeah Amsterdam
6: coach of the world for abo chefu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu ase amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenin so say e memene da bia 6 p Boganie Abu Chukumuni.
7: Say yes, pretty the men.
8: From the boys,
7: na ye track and call ma kuku damnoa.
8: Senior.